0: れるように。
1: はい。
0: 56 mobile, you sign the license plate, great, auto.
1: 56 mobile.